Cineastre Orientale, autoare a două discuri, câștigătoare a Festivalului Internațional de Muzică Țigănească din Polonia, extraordinară formație, Dan Armeanca!